Să spun că te cam atrasă, ai la stipul la tot apace, la tăcu șoferii, la s-o gândă la urmă, așa. De tot ești un aia, zunda, zunda, acela, se au business-ul, se cu, pe care se ține, la unda,

0: să vezi de timp din alcunță, din Iosif, să vezi, pentru că s-a stat la Florida, pentru că s-a făcut Florida, au făcut doar să cam zâmbă la caravană, dar Florida nu zâmbă la noi, nu înțelege, zâmbă la noi, să zâmbă la noi. Iar e din zâmbă fără la noi, nu înțelege. Oare fără cam un zâmbă, să cam un pic pe blog, oare pățim, oare a fost altul, să fără care nu mă din alcunță.
1: Thank you.